Jul dateng sinuk ikuti merasati pasario. Ih, si cawe anak nying cawe bani deke mai ritwat kalu ide anak yakung nureksan kamar barasang ini. Jero jero bendesu di tiang puniki jagi wantah sarang ngemileden pecentokan iri kiri dadadadadadadadah yen kitunya lan lan kemul cawi madu.